0: Dunya.
1: Yalla lañu yakkar.
0: Dunya.
1: Yalla kenn la.
0: Dunya.
1: Alhamdulillah.